0: 对吧？啊，都个，这个会计做做老板的位的不过，弄啥么啊？理想的吧？啊，都个，他的刚不是搞位吧？啊，都么么碰多，都个弄些弄啥做，马上改那碰不都么碰多，我这个的，现在怕跟你那看哩，啊，都个，改都弄得亏呢，第六是亏呢，利不么等的亏计，啊，如果我们整个不呢，全利利率的呢，啊，都个亏那个，从第六是弄第几从渣的呢，渣不么等的，如果就赢不了，亏第六个买个么些，么是，不什么是给哪个来？啊，都个买么多，只个招托过。要你会不会的 big neck 还是妈都没说不行喊喊的看了个从沙托吧都那个的可怜的朋友妈那家呢他们不能的妈也想你哈了都多了大多了就不能的你呢哈里比什么东西都那个的可能怕跟你的他们这里
1: 那是个没理说吧老师的我还是一位先把这个背包一拿上那他为了把我还你还为了给我还是哎可以哎呀把那全公我是那刚来人Uyen hariba, udagi natraga, laivaktagi chongba makal kayamok chaneri, adubu, chengum di laivaktagi chong laktuna, puktuna adumak chaneri, aduga, thaduna kaitil dasu, adumak yoli, laiduna chaneri, adubu hozikti, nojuta haibudu lagle, makal makha kayagi, chengum manba kayasu songli, hangzeningli bawafam di, matakta paliba posak singasi, chaba yaba, chaba yadaba, matau karamna kangadagi haibusi.Expert na mukta takpir u haibirak pani
0: inau irai semda leiba pebam inau saim phamda haijening badi koina singum sidi haksang ni ampha ba doga yam na kanaba piba dumba protein yau wa dumba ni masi samna ra bp wangba degi akoi diabetic leiba mi da sudum sa ba da yam na dumba kanaba chinjang ni adra masi di koi da singum da takpa di photo guma ma我轮到那大个的跑吧，什么来着？可以没当过米的，可以嘛？就什么都跟大过什么的，都可以新来的个哑巴，看到可以的个一个人都可以会嗨着个。啊，对吧？什么来着？可以新工资还五的，新的不跑了吧？啊，对嘛？是差别了，为什么呢？还不得嘛？是什么？是某某喊的五，新工资的可能那个还的嘛？是没怎么的多吧？啊，对个，快点嘛！为不是新工资嘛？工肯定是少一点吧？那可以。用的他这不都不的嘛，少坑那他那个啥，都都是怪的。啊，都个，新工资嘛个，买个好房送房子，这一块钱一分，跟阿哥们那打的包起来，他们的公司写的送我的嘛，他们这一点送我概念了。啊，都那都买那么房嘛，没得个坑那个嘛房多，啊，都得破个的啥不得个是推那盖了嘞，什么个还这个？啊，那个买个新工资嘛，他得了一个肚皮工不多，都给买个嘛卡的来一来新一不进去要亏呢，这个拿来赢嘛怎么的？买些牛肉红的都来了吧？买多了个的嘛是。Sabu dem cing ni ayam masih macam macam mana, adem sabi dulu no. Ada lagi, maki singgung ni hujuk tu pido. Aduh ki matak ta, maki matak ki mama isi dia jeruk jeruk, ada zigzag yang naik raba. Ada lagi zigzag sih yang naik raga, kui ki sejuk thumbu tu na, karena yang na tau raba. Aduh raga dem aduh singgung dem aduh sabi dulu no. Ada lagi kalau macam tu mahu hari cikwa, macam tu di singgung ni maki makhok sih, maki makhok sih, ada matak ki kupi bersih, macam macam macam macam ngang raba, ngang raga dem aduh sabi dulu no.Adegi, udegi sungguh boiro, aduk lebak degi sungguh boiro. Maki sungguh sih dah, kui kita yang kotong tau ba, kui kip mana degi, sungguh sih sungguh bahu lah ba. Aduk ada dia tu macam sungguh tu mah, tu sabi lor no. Sungguh saja dia tu ka, sungguh dia kui na, kiat ba buris tau ba, kita kiat ba kuat ba di shop ba pan ba sih dek ku. Maki macam sih, maki macam sih hek, hek higo gumba, adegi hanggam ba bal gumba, adegi asing berak sungguh macam sih ke gumba, aduk dia pel mana buol lah ba, aduk ada macam sungguh tu mah tu sabi tapi ada, sih sama tu. Aja gaya tu ka smell tu sama ada koi na koi ki bleaching powder gumba, degi keram manam jadi yak pekan ba, adum ba degi ngah pun bagi manam gumba, semai ka jawar gede dum de, cuma makhl sidi dum, sabir nua hendak semai ka kenyai da, cuma sabu matam da, mi amna tuan uba pay betul, leka hai bersih awal betul, kau di seksing kerja hari bersih ni om jengji yang aga, adum kong kuting ika sabu pun di sabu dika shoot hidung na, kai di hendak semai tamce lagi.
1: Nasi ini mengasuh belok seri bawah hangat si. Nampol poising singning degi hawai bum ibu sahwana hang birak bawah ni. Wahang anikak hang birai. Ahan bagi wahang si. Taton yongsak pambi kerat thazagi kelli. Masih mata ukaram na thaga degi yongsak pambi da musilak pa loinena. Yongsak pambi kang dina ba kari tawu degi hai birak pani. Ahan bagi wahang si. Aduga arwai bagi wahang si na. Chanan pambi kerat thazagi kelli. Masih na mata ukaram na thaga degi takpira u.还不忘心呢。
0: 可以，那么培训精灵的去，后来我们一步走到海鲜灵不的，可以用脚踏那个的木搭，可以把喷气，可以让快点走呢，那的，去等那个别那个头了踏完了到，快点走呢。到了个台北大嘞，那个马基公园那块的 spacing 是么是，铺滚木啊的滚塔木啦，我们台北不大嘞。

0: ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯔꯨꯝꯗꯨꯅ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯗ꯭ꯔꯨꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯥꯏꯔꯦꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯔꯕꯣꯠꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯔꯤ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯀꯣꯀꯣꯕꯤꯠꯁꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯇꯤꯟꯅꯥꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯗꯨꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ. ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ. ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯀꯥꯞꯄ, ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯄꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯀꯥꯞꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤ. ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯥꯡ ꯊꯥꯛꯇꯣꯛꯄ, ꯂꯥꯡ ꯊꯥꯛꯑꯒ ꯐꯥꯗꯣꯛꯄ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯇꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯖꯕ ꯌꯥꯏ, ꯕꯣꯇꯜ ꯑꯃꯗ ꯊꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ. ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯤꯊꯥꯏ ꯂꯤꯖꯤꯅꯣꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯂꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯊꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯤꯡ ꯇꯤꯡꯗꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯕꯣꯇꯜ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯕꯣꯇꯜꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯏꯁꯤꯡ ꯕꯣꯇꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯝ ꯔꯦꯛꯇꯦꯡꯒꯜ ꯁꯦꯞꯇ ꯑꯅꯤ, ꯕ꯭ꯂꯦꯗꯅ ꯂꯦꯟꯊꯠ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯊꯠꯂꯒ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯤꯛꯂꯤꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯑꯗꯣꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯨꯔ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯊꯥꯏ ꯂꯤꯖꯤꯂꯣꯟ ꯃꯍꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ, ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯂꯨꯞꯄꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯟꯊꯔꯛꯑꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯥꯛꯑꯒ ꯃꯥꯏꯔꯦꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯈꯣꯡꯗ꯭ꯔꯨꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯑꯣꯏꯔꯞꯅ ꯆꯩ ꯑꯃ ꯌꯨꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯤꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯪꯒꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯤꯟꯁꯤ ꯀꯩꯃꯥꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯤꯟꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯒꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯕꯣꯇꯜꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯟꯆꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯩꯖꯤꯟꯗꯅ ꯊꯝꯕ ꯐꯩ. ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯪꯆꯪꯗ ꯆꯪꯉꯝꯕꯗꯨꯗ ꯄꯥꯛꯄꯥꯏꯗ ꯄꯥꯏꯅꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯗ ꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯍꯣꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯤꯟꯗꯨ ꯌꯥꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ. ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯊꯥꯏ ꯂꯤꯖꯤꯅꯣꯟꯁꯤ ꯂꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏ ꯇꯧꯗꯅ ꯐꯥꯗꯣꯛꯄꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯊꯦꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ. ꯃꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠ 95ꯅꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤ. ꯆꯠꯅꯉꯥꯏꯗ ꯈꯣꯡꯗ꯭ꯔꯨꯝꯕꯨ ꯃꯥꯏꯔꯦꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯟꯕ ꯍꯧꯕꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 95ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯤꯟꯁꯤ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯈꯣꯗꯣꯛ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯤꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯔꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯣꯡꯗ꯭ꯔꯨꯝ ꯄꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯣꯏ. ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ 95ꯅꯤ ꯊꯝꯃꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 95ꯅꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯤꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯏ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯝ ꯀꯣꯛꯁꯤꯟꯕꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯃꯦꯛꯇꯤꯟ ꯕꯦꯟꯖꯣꯏꯠ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ. ꯃꯁꯤ 5% ꯑꯦꯖꯤꯅꯤ. ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ 10 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯝ ꯑꯃꯗ, ꯄꯝ ꯑꯃꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯇꯔ 13 ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ 15ꯃꯨꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯞꯄꯕ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯇꯤꯟꯁꯤ ꯃꯔꯨꯝꯁꯤ ꯀꯣꯛꯁꯜꯂꯝꯕ ꯐꯥꯎꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯃꯥꯃꯤ ꯇꯤꯟ ꯕꯦꯟꯖꯣꯏꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯤꯟꯗꯨ ꯃꯥꯍꯟꯕ, ꯃꯔꯨꯝꯗꯨ ꯃꯥꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯜꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ. ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯏꯆꯟꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀ ꯌꯦꯠꯄꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯗ꯭ꯔꯨꯝ ꯃꯆꯥꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯧꯔꯤꯉꯩꯗꯨꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯦꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯃꯦꯟꯕ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯤꯗꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ. ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯗꯨꯒ ꯈꯣꯡꯗ꯭ꯔꯨꯝ ꯃꯥꯏꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯍꯩꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯅ ꯃꯇꯣꯟ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯜꯂꯦꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤꯗ ꯄꯨꯃꯥ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯗ ꯏꯕꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯅꯤꯗ ꯈꯣꯡꯗ꯭ꯔꯨꯝ ꯃꯥꯏꯔꯦꯟꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯝ ꯃꯤꯟꯊꯤꯜꯅꯤ ꯄꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯁꯥꯁꯤ ꯅꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏ ꯂꯥꯡ ꯊꯥ ꯐꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯃ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ.
1: ꯇꯔꯦꯠ ꯁꯨꯕ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯕꯖꯥꯔꯗꯒꯤ ꯅꯣꯌꯣꯟ ꯁꯅꯥꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ. ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯏ. ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯅ ꯀꯥꯔꯣꯠ ꯑꯈꯥꯕꯤ ꯐꯩꯗꯣꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ, ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯨꯠꯇꯨꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯟꯅꯕ ꯎꯄꯥꯏ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯅ ꯍꯋꯥꯏ ꯀꯥꯂꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯩꯗꯣꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ, ꯃꯄꯥꯜꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯏ, ꯃꯍꯩꯗꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤ, ꯃꯍꯩ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯟꯅꯕ ꯎꯄꯥꯏ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯂꯒꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯎꯖꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ.
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯟ ꯅꯣꯌꯣꯟ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯤꯂꯣꯇꯃꯥ ꯑꯊꯣꯛꯄꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯁꯤꯃꯗꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ, ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯔꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯟꯕꯗ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯨꯔꯕꯤꯗꯤꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤ. ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯈꯣꯡꯗ꯭ꯔꯨꯝ ꯃꯥꯏꯔꯦꯟꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯤꯟꯁꯤꯅ ꯆꯤꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯣꯡꯗ꯭ꯔꯨꯝ ꯃꯆꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯝꯃꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯔꯣꯠꯇꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯤꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯝ ꯀꯣꯛꯁꯜꯂꯝꯃꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯩꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪꯒ ꯆꯦꯞꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯇꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯒ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯌꯣꯟꯕ ꯄꯥꯟꯕꯗ ꯀꯥꯔꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯄꯩꯔꯞꯅꯒ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯟꯅ ꯇꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ. ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯗꯤ ꯈꯔ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯖꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ. ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯊꯥꯏ ꯂꯤꯖꯤꯅꯣꯟ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ hidaksi itu memang bawa zoom hidak makan ni masih di kaidu lagi bu marum zim koksal lah mereka tu mai menung de sengah sengah kat saya sama ada kami naga ati ini kang kang dana matu nama kita kita kang nelayi masih yang matam dah masih makul lah malu menung de til lah macam apa masih kapam matam tu dum hekta mai itu tindu sirih itu pagar lewa ada mai tahu dana masih ki ikan ki mai ki karoci dah lagi masih tindu lagi masih kerang alam na masih kapthok pirga di masih mai gram tera ada sabah tu mba gram tera si pemama ini sing liter terang aja hab aga pambi sih lup na pasal na kapthok pirga di mana sistem macam suai bani na kuah pambi tu subsil laga tu ka masih itu pagi ni ada itu hai cek adu ka mai ikan ki koi ki Hawaii kalendri si thai itu ka mai di itu pari pari ka mai ki mai si cawu dia bani adu mai si cawu na bagi demak ta koi na nutrient wai ba niki mai ki hormon jauh ba adu kan macam kapi biai masih ki demak ta koi na si bom kain na lady si bom mai bersih masih pambi si ki mai ki masa koi ki mai si cawu kan na ba adu ka masa si rejuvenator samada pochi cawu kan na ba adu ka pambi si itin biwa stimulat tahun ba adu ka ba kehilak makal ni mai si ka planted kain na lady di bawah micronutrient jika moyani si yang ada ke kap taragati, dem asal ki senda saw dihari bawah koi ki magi Hawaii kalendri si dem kerum makai dem saw kadi, kerum masa hati di paraga ma mai saw tu bener ba, aduna siu masih kapi lagi, bahagian hanya thamsegi.
1: Ngasih ki Nepal suba aroi belok kusari bawah hangasih nama irakpam Bor Singh Balaram Khulmaning Laikai Nambol dagi miyo esine thabirakpani
0: tazi
1: hangbirakli bo wahangdi taton nanawgi meitei morok kangkhul lising ahumuk thajei hairiba morok asi yamna supali yon basu yole adubu morok pambi gi managi mananganda kolhing machu kare masibu lainara dinara masidagi koknaba afaba makhalgi hidak amata takpira u haibirakpani
0: Now, nama pun borsing balaram kul nampun dah hijaning badi. Koi ke inau ki murok si thare, duga mai si mana si tu kuling kabdung le tau le hai bni. Asyik kuling kabu si koi ke ras disease tu oike duri bni. Ado na mai ke mana asyik keraga subtil laga mana ganda maru ini kuling kabu oike duri bni. Ado lagi masih lagi koi nang aktok ke hai lagi koi ke saada Nepal jawa metalaksin ga duga saada humpu mari jawa koi mingkon sebse masih itu mai makhl khal jam phangre masumbo hidak amatang ma kapthu piraga masi soidna phagni khali nahari koling ka basidi masidi tinna tilaina ni aduna asmaina kapthu piraga di phagni khali tawudadi masi kapthu tringaida mana inaun haigi matamda mai je kanu hepu jo hore habdi hai si muktang phajana hai habdi moroksing ji phajana muktang hektok piraba ma pa ko hektok hektok piraba matungda mai masigi hidak si kapthu oba matungda magi ni yamdra bada Tarani tuh mukti thambi wahine thamsegi.
1: Ya amnu ngajere, yom sekece numit kudinggi, kunjasing na hangbirakpa, tongan ba wahang singgi paukum bibi kiba Dr. Mutum Dinachandra, retired Deputy Register Academy Central Agriculture University Imphal na studio the link biraktuna, tongan ba wahang singgi paukum bibi kiba Dr. Bu Akasbani Imphal gi maike degi amukahanna thagcheri.
0: Thank you.
1: Loinena, mey amne lau singu mahimarong. Manama Singh Thabaga Mari Lenana Tongan Tongan Bawahang Singh Ekhoygi Thamjari Bu Mobile Number 9436685662 Mobile Number Amukhana Ning Singh Jage 9436685662 Hariba Number Sida Text Message Natraga WhatsApp Ki Khutangda Wahang Singh Hangbira U Email Ki Khutangda Wahang Singh Hangbira Ke Haregana Khungangi Thauram @gmail.com Da Hangbira U Amati Postcard Ki Khutangda Wahang Singh Thabira Ke Haregasu Thamjari Bai Khoi Ki Postal Address Destination Director All India Radio Imphal Palace Compound Farm and Home Section Pin Number 795001 Da Adongi Wahang Singh Hangbira Tuna Thauram Sida Saruk Yabiyu Haibo Wapha Masiga Loinena Ngasigi Oinadi Khunja Singh Na Hangbira Pa Wahang Singh Ki Paukum Pibagi Thauram Matang Sida Loijere Taton Yumsak Kaisa numit kuding gi khunja sing na hangbirak pa wahang sing gi paukum pibe gi thauram gi roi bo ina taminare tatwan
2: tazre
1: kasi gi paukum pibe khe ba doctor Mutum Dinachandra retired deputy register academy central agriculture university imphal ni
2: ohai
1: tongan tongan ba thauram sing asi tamina khe ba loina na ngasi gi oina di khungang gi thauram loisin jana ba gi pungja adu su yorakle
2: ohai
1: aduna isili now swaidesum hanakrashi
2: Funny.
1: Kungangi Thauram Tabi River Kwai Pumnamakpu Aruibo in Isilinauna Amukahana
2: Kurum Zeri